0: ọgbọ́gun sú ẹ ló pe tanú lẹ.
1: Bọ̀mí ló na ran ìwé òpè wúwo lọ ìlú.
0: Òun sọ gbogbo ẹ ló pe tanú
1: lẹ. Bọ̀mí ló na ran ìwé òpè wúwo lọ ìlú. Múyè máa jó dó nú ẹyìn mi tanú tan ẹ yẹyìn bò ẹ gbáhùn gbáhùn gbóná ló tẹgbẹ. Nílù àjò ohun mi náà wá ìlú àgègé. Nílù àgègé mi náà wá ìlú Bònú. Nílù Bònú mi náà bẹ́ ìjẹ́ dàngbò gbòdògbò sọlẹ́bẹ̀. Nú ẹ̀gbọ́n kòrò mi tán mẹ́mẹ́. Nú ọ̀dọ̀ ẹ̀gán mẹ́nu lè.
0: Wè mẹ́nu wé
1: mẹ́bí máa ròkè ké ṣe á.